Ela dia dia ba kopɛ na gye firi me nsɛm ba ye me ya. Adia ba kopɛ na ye wo Nyankopɔn ko na wo nyim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me gye ni na me gye to me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso gya no ɛwɔ me so.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane kokom ye mu biara na yende ye besira awade afine

on a la foi, ou tiens mes médailles. Ya, abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko, oko wachin swa enye ye. Oumou ni a on swamfa. Neda di me kanfu, onyamiye kwa makura, we hivi ya kwa nekura, ade nama. Se neda uba miye nina, pwamuni ya chinedi na ye yina ya. Odi yaba mako tru, yankuni mdiye na mwate.

Amanesu ye mi ni yabo yem jinindi oyonyamia osisani pasebre e hawo nyina ye ne dia dia bena wo famu ne gwade tumenye e hawo bena wo famu ne tumenye ma

urage wuna utumi dina emaye dia semaye baba asowaje ana musabu yo nyame wo ya butemtim nyame wo ye ayeye nyankopo dia semaye wati baba ko hallelujah pentecost nyame yasowo yasowaje nya wo ye titi premuna una waye ukusuyo uyoti mafo pentecost nyame

yɛ ma ne yɛnkwa wɔm nyinaa som Yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim n'akyi obi nni hɔ kɔma yɛnhyira ne din kronkron no amen.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wo tane ko pobu ye mu biara na yenge ye besira awade afrine

Hey, Onyame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaye ni enu onyame. Ba peja ye. Shwe ni enu onyame. Ye waye ye fe.

nyame hyira mo papa ye nyame nam so a wo ye ma nnom tofo nyame hyira mo